מענקי וואי כאילו ניצחו ניצחו כוח פים כוסופים שלוואתי לי אמירה רבי כקולת תאוצים קציפ לקוחי נער קייהו ונועם קצה סירה צחוק תאיצירה קצונו נוקו מי הבוקסי 57 דגריז סאות המגן הוכתלו לי 25-30 מיילס פר אהור 40 מייל נאות כי תחלוצה יוקרה קמי התעקו קצה סירה נא יוקת תאיצירה קצוני המגלך פסוכו לוני בוקסי 45 דגריז סאות פשט המגן הוכתלו לי 15-20 מיילס פר אהור צה יוקרה קם 30 מייל נאות כי תחלקו. נבחצ'ר 12:14 PM, מיין 0.02 פיט, ולכפרלוני 541, 2.95 פיט. פדרל אמרגנסי מנג'מנט אייג'נסי תלו הביט כנקודקי נגונן שחקו נגי אייג'נסי מק אכתו מקייטון אקטובר 2025 ומתלח שלחני ולנרלו תנגלו אלא שרמסת לגנרני ריסית היית קלק שקלו כי אקטיו נשחית כי נגן ארנקה שוכת שחרמכת חונה ספנצן דוי וקומה שחוק סלאם ריט מי ספטמבר 9 אייג'נסי מספנצר לוקי ונגן שחית איקה היות נק אקטיו וכך קלו תנג נתקי דוחלו כי חסו לתנאו וגני אקטיו חקית נק לתנאו רד יום צאות נגן хасу ату туккайтнуна нэрангнарлутингам фи макканерлуни илагаутхит continued temporary housing assistance program амунна чали ресидент улксклуки атулхит ниам акканунна уиттафкнатинга пеллитнуннам фи макканерлуни тамарлкуита ресидент улксклуки пингауниарлакууни чали эйтенсим акилитхиннаунаки акилитлархит нуннам эйтенсиккарнерлуни Mila kunna Islam erit me September 9 lami amarmanga 2511 lati me rishat jine rumashat ika yutnun ika amagunang shuni luki fi manak akit kaisunna atu lhkait nagnasviji malutingam itin sikpilu ni spung chaut visi tatung itnun tu yuku mashuni luki spung chaak luki lua chali chamunnat ki taksana tinga arin kaisugup nukhas lua visi tatam Makut kai sunna agan kasu tetik. Amsatsuaiot yutelaska mi yunrishut mchnik yutitin tuulki 2025 vaami asani ashakuni kulun ashakuni kitushni kanut kshatkinu taaga kylkaat päivtsimask epidemiologin kstitam kylkaat immaitni tangaurluut smung yutitin tuulkit amsnruni luki nazaurluni taguam nazaurluut smchnik pinginakshit kuin ruurluni Alaskam yui aigiot akhtu manruluki Tara Smitak chali lasuk PC Cares program ak smiknuk pingin lakshan chali wik chali Alaskam yui nunu na chog nun ayagatu luting sikan galuni ang nitniluni kulkari chali su ikli chang nakshit ag nakshuting smiknuk pilashit yun rit suki piyukungan ritchakshit sikan Luni am ilak shit agiolgit ikli chalkait kaisun supital ram nut kununna paivungal shit nun imait chali suam in runununna tamakut unaksukungaluki kaman chali spinit kait nunna chali tamana ta yak suni am sin nigaluki yvrut paiv chemashit am shit agiot smaknik yuchitung tung naksuki am ikli yukungayak niluki sasartunam tali Manat jata atukulukiam, si chali kan guluniam, akchakal gaguli lugum, nunalig nun kalagut laskait, smknik pinrit skait nik chali si biluni, smknik pinginakskit, nasu naklag ni luki, chali at tajimun na tuzut ksana ki, tagamalas kami akchakal gaguluni, nasu nrisit, akhtu maskit kita nun, si biluni, taknrit chali paklask luki, Mikil ngut aswin ang lahat niya Sipang chakaluki suwa Tsingo mas tang ikayok Tung kalak ni Luki Tama kun ayagyot Ikayok kamak Nag akan kasuk Tumang naslin niya Piyok nga ni Luki Nasun risko Tama tungtungin na Kaya gawin ko nga siya Text tak luku su 988
Kangitnerluud pitsarfkinaatun tsangalarrit peeringsiimi paalakkaanuk nuqsuaqamngaa palaarut qarpalluuraa tamaanaayuqutsaa mattumellakuumiyut tutuklertitaalriit sannattaramunna pinnuqulukkuu piutit qalorpagulutunnga taqfkangalaqsrit taliqqaayaagaarut klukkuiqukkilluukkuwa paikatsanik tsangalarrit vuutatuulit murilkkilukkuwa maai steetarilluarlukkuwa taguaamma attautiq мурилкнгат чалил иклитерлугия кангиттерник питсақфкнаатин чанглалхит маа пингилукуа татсарпрамия биа тафия ақумгалуния чаливиминия пластиккам триам 96 велсан гапхомалран ималгми мурилклукуа таффеқ лаб менеджер ау бристл би сайенс энд ресерч институт дами татсарпрамия тия амсхмкчаллаарлуния bearing sea pilot b season nami june nam kak tu praktiki suku chali wani loni ivrutai genetic lapak imakhlunia tonia knu khamaluni stulul qangat ni chalil qulqitni patsaqnermi tama kutui talutnga mikchora chaqukiura masina kunna tuluki alukakhluki wi talutn qullini stulon nitilini tafiq алиллин чалиллуттай куйхтилартут генетикат апгрейдник наллуунаагутник кангиттернунна чангтайтник паалаккаат кувяйта бай кетсайтник сайт наллунриугулутин кафтинна тамаакут некъит аласкамасталлигнераан кингуунн кхуути уксоорми кангитнерчулерхитик клилутингаамартатсиит хахтумалукинунаачаорат аласкамасталлигнераания ивелрит нерат клкуа самма тимилхаанун чаққаутнилуккуи клинасатнунна тагуамаамлхтатсиит кангитнерит питаақлаллит қалорпагулутнга пеаинг сими маа арин қаллугуут мулууни иккли чангнерлуккия пилхитнуну халлуу куйюита тақфкарлуки таманан чалия муилкумангулуни аласкамма алхкуутсиухтайнунна тутуклэртиттаарлутнга маа пинэлхатни малгуниалхаккууни китуулхния Bristol Bay Science and Research Institute at Agnilhut Alaska Mustalin Rani Cham by Catch Assessment Program at Muril Kumaluting Amlhtat Chitnik King and Sutana Muril Kiwik State Amaturak Luku Ivri Luting Kangitrit by Catch and Chang Tasitun Amlhtat Chit Kaluk Pagluting Ksurak Adam Tama Nagnilhulu Niam Drew Tapsuting Fin Nightnik Kapkaluki by Catch and Chang Taitnik Tasi Man Canrin Regionami Nitilimi Dana Chali Vik Chalakson Nutaran by Ketsanik Naso Narutnik Kibuts Tritnunam Dutch Harbrami Chalis Akutanami Ashagne Kuchishut 9000 Ivik Namchnik Chali Ivri Luting 3/4 Amstatitnik Kaluk Pasatnia Kaluk Parakata Tafea Nazvichiluni Kaisun Chalam Ayukuchanik Nakatianiritnik ивэракъамын таанхчуутмахния ясичоорчтун аюкхаа чикуунгоо кутииккэрлукуу мэрмэк ивэракълукуу тоотна чаллаарлутингам чаливэт иллоо лэпликсоорлуния таффиқ мулгакълуниунатмикунна тамаакунк ивэракълуния аттаутиттаарлуки тамаакут уаллааник апхомалгит кутииккэрлукия мэрмэк ивэлхкамахнунна аккианиллуу таама ру мама тафим залилхути Matthew Phillips сам ивэрлуги ту бат ДНН кин къартэккъарлуги тамаакут генетик кан кулкарит аэрсимаарлутингла пану National Oceanic and Atmospheric Administration нанн ивэрлуги амлхтатсит кангааллу къафтинк кангитнерник нидилими ивэрлхитник арвинлигник аюкнилуник Pacific Rim мамия кингунритник самеқоқан иккэлхи 20% ат паалаккаан нэрсудуулит кангиттерник пайкэтсак кингуунн қарлутин аласкамасталигнераанк амлэртагуамма акмакна югалнгоратнунит кингуунэрлутин калфафаласкамак чалис пасифик нортвест амак таакутали байфчаарлутин такуу тақаамахтки компьютерат хун байфлуки югнунн
נדילים עברית הייתה ריפורט הייתה תפיק אנגלונית תאמה נצי מורסק נת נסו נרלוקי לזגלרית עתות רחקו לוקי נתעקי גית היגאיו תחולו נסו את המסקוי תנונם תאמה כונן יבריל רן כלי במקל קארי עתות חוכלוני עקם פסיפיק פישר מנג'מנט קאונסלט אולוק לגית נקסולחית אנגווח תמרות תעני על ההסכם עם אכפני מתומס חגום ציוקסני אטוס חולו כי תמה נעשו נערוץ בהפצילות נעשו אלא שגם השתליך נרן כתנית תנק בי כצן אפקית נק צן לחקית בערן נשי פעלה כפי שריני מגוד כיו היו כאן מצקה כוי נעקי יאו וקויה נעצוג נילוצי